kura matali singa singani shobi. Emeni. Iko shomo na liwaliwa, iko shomo na wai. Yona kalo shomo raga tumai. Auza melo malangi kina matali singa. Merliwi sao menangole ni yata baba takinoa. Kina rangi rau linguwa, usama lima linguwa talinguwa. Sanga baganduwa ni bau stail. Na rangi sulia na kalo, nisi wina gani kwa. Kabi kenda ni voltamu. Ena madhi ule kena wase, tini ganduwa. Rusu ungo alu, rusu ungo alu, rusu ungo alu, rusu ungo alu. Ndula kumai bia, ukulike mdu